0: Water weight. Engine 2, respond to 2914 Fairmount Avenue for overdose.
1: Correction,
0: seizure. That's engine 2, respond to 2914 Fairmount for a seizure at
2: 1717. 1417. 1417. 1417. 1417. 1417. 1417. 1417. 1417. 1417. 1417. 1417. 1417. 1417. 1417. 1417. 1417. 1417. 1417. 1417. 1417. 1417. 1417. 1417. 1417. 1417. 1417. 1417. 1417. 1417. 1417. 1417. 1417. 1417. 1417. 1417. 1417. 1417. 1417. 1417. 1417. 1417. 1417. 1417. 1417. 1417. 1417. 1417. 1417. 1417. 1417. 1417. 1417. 1417. 1417. 1417. 1417. 1417. 1417. 1417. 1417. 1417. 1417. 1417. 1417. 1417. 1417. 1417. 1417. 1417. 1417. 1417. 1417. 1417. 1417. 1417. 1417. 1417. 1417. 1417. 1417. 1417. 1417. 1417. 1417. 1417. 1417. 1417. 1417. 1417. 1417. 1417. 1417. 1417. 1417